lulum. Na voi voi ya na go lulum lulum na valyo go lulum na valyo go lulum. Na voi voi ya na go lulum lulum lulum na valyo go lulum lulum. Voi voi ya na go lulum na lulum lulum na valyo go lulum lulum lulum.